0: 这个淤泥也是非常的深，目前我们这个道路啊也是非常的泥泞，从我们昨天晚上一直到今天我们的这个早上抵达的时候是一直在下雨的这么一个天气。目前呢，我们这里是有非常多的救援人员，现在他们是正在经过了一早上的这个工作之后，正在进行一个暂时的一个休息，吃吃饭，喝喝水，稍微这样调整好状态，为了更好的能够投入到我们接下来的救援当中。那我们再把这个目光投回到我们前线正在抓紧进行道路抢通的这些救援的队员当中，我们这一条路为什么一定要抢通呢？其实有一个非常重要的理由是，我们从这里到口岸唯一的陆路的通道就是这样一条路。那在前半部分呢，我们道路的这个清淤的工作是进行的已经差不多了，所以我们能够这些大型的装置能够抵达现在的这个位置。那接下来我们这个大型的这个装备，包括救援的人员，想要继续通过陆路去运输的话，那么我们这一条路的这个路基的这个恢复也是非常非常重要的。那救援人员目前主要是在通过这个一些就地取材，通过一些大型的石料和挖泥沙去填好我们的这个路。目前我们的这个进度是已经快到这个河道的拐弯处了。我们目前到吉隆口岸是还有1.8公里这样的这个距离。那我们的救援的这个填路的这个路程呢，大概也是在1.6公里左右。今天早上呢是已经有了大概100多米这样一个进程，那接下来的进程如何，我们也会持续的去关注。
1: 好的，小月。那目前呢，多路记者都介绍，灾区目前的这个通信信号还不是特别稳定，相关的通信信号也正在加紧的抢通过程当中。目前根据尼泊尔警方发布的通报，截至当地时间今天早上的6点，在尼泊尔北部热索瓦地区发生的大规模泥石流灾害已经造成至少616人遇难。另据尼泊尔国家减少灾害风险管理局消息，截至当地时间28号的19点，此次泥石流灾害已经导致1924人失联。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 2026年上海合作组织峰会将在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫近日接受总台高端访谈的专访，他表示，25年来，上海合作组织成功构建了一个互信空间，也通过协商制定了一个基于平等和相互尊重的对话机制。
3: 上合组织发展25年啊，已经涵盖了27个国家，全球近半数的人口。25年来，上合组织所取得的最具标志性的成就又是什么？从一个愿景到各国合作的成果落地，您认为这个过程中最关键的因素有哪些？
4: За 25 лет Шанхайской организации сотрудничества удалось сформировать пространство взаимного доверия, и государствам-членам ШОС, которых сегодня уже 10, удалось выработать алгоритм равноправного, взаимно уважительного диалога путем консультаций. И мы считаем очень важно то, что за этот небольшой исторический срок государства разные и по системам политического устройства, по, скажем, приоритетам экономического развития государств-членов ШОС, свою богатую историю, культуру, традиции, цивилизации, этим различным государствам удалось научиться договариваться по самым сложным вопросом, имея при этом, возможно, свои какие-то национальные особенности, приоритеты, позиции. Считаем это один из важнейших результатов нашего 25-летнего взаимодействия. Другим важным результатом является то, что в ШОС сформирован уникальный многоуровневый механизм сотрудничества по широкому спектру направлений. Сейчас у нас действует 29 так называемых профильных механизмов. Это механизмы регулярных встреч руководителей министерств, ведомств, которые мы так и называем.